0: ye ye ne ken ken ne wayan wayan wayan ken ken wayan ne tadi siap wayan di
1: ken ne.